सर्वेषम् अलभेताम्। अश्मिता चालियाः जापानदेशस्य क्रीडिकां हिना अकेची इत्येतां पराजित्य उपान्त्यचक्रे प्रवेशम् अकरोत् इति वार्ताः।